X-ka F mkawa wulanga pangom tene kuchu aunga prokharma ko se wujise ka ke rado ke kabya tu ka khai se pangom kwe khai kwa rado ke numuru ya wani ten siye va pen neha FM ngay num tutu kwe aunga wa wulanga jicha hongwe sa ka wujiga ngakon ka ke prokharma ta ku sire ka ua kanu se ma sire ke dube ke safety ke chukuna kawa chingau tu lai panga bako siya ke maasi lai kwa khan gu supa ke fear ta kama ni te mkwe kawa nga bako lai ngwe ya ten hung a chitawa mkwe sa kawa ji se ka ke ora nga kwa nga ke kawa tuwa kai si panga kwe kai kwa ra duke nmuru ya wani ten siye va pen neha FM ngan tutu kwe au nga bako lai ngaji chang gu sa kawa ji se ka ke ra du ke maunga maso ten duito nga bako ulang.